Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи, между 31 и 36 градуса, 32 градуса максимална температура за София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември месец. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41 евро 60 цента за мегаватт час през следващия месец. Продължава гасенето на пожара край Рилския манастир. Дрон е използван над 1 тон вода за потушаването му. Огън е тръгнал на около километър от Кирилова поляна. Пожар е в труднодостъпен и стръмен терен, което сериозно затруднява действията по неговото овладяване. По първоначална информация, вероятната причина за стихията е мълния по време на буря. Заради тежкия терен е потърсен и технологичен начин за доставяне на вода до огнищата. Към водещите теми от чужбина, ферибот, пътуващ за Турция, се преобърна край остров Кипър. Съобщиха турски медии, електронното издание кипърския вестник Cyprus Mail. Според турските медии, кораба тип катамаран е превозвал 267 пътници. Ферибот се е преобърнал, след като се наводнил край бреговете на Гирне, Кирения, в признатата единствено от Турция Северно-Кипърска турска република. Според свидетели, вода е започнала да влиза от към кармата на кораба. Капитан опитал да се върне в пристанището, но не успял. И плавателният съд се преобърнал. Съобщава се за 8 жертви при този инцидент. Спасени са 237 души, а други 23 се издирват. Над 20 души може да са в неизвестно след мощно внезапно наводение в националния парк Гранд Каньон в Съединените щати. Това съобщи службата за националните паркове, цитирана от Франс Прес. Оттам уточняват, че около 14.30 местно време в събота са били засегнати района на каньона Bright Angel и туристическата база Phantom Ranch. Службата посочва, че работи съвместно с властите в щата Аризона за евакуация и установяване на хората, които са в региона. Като към неделя сутринта местно време 62 души вече са били евакуирани.
0: FM Plus. Спортът.
2: Левски научи съперниците си в Лига Европа. Милан, Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Залцбург, Съндърланд, Ягелония, Лиле Стрьом и НЕК. Ето и тимовете, с които ЦСКА ще играят в Лигата на конференциите. Монако, Трабзонспор, Тюн, Панатинайкос, Купс и Норцеланд. ЦСКА водят преговори с Асена Карабах, Марко Янкович, като разговорите са в напреднала фаза. 31-годишният футболист има желание да се върне на Балканите и заради това червените са му първа опция. Играл е също за ОФК Белград, Олимпиакос, Марибор, Партизан, италиански отбори и израелските Байтар Ерусалим и АПЛ Тел Авив. Лудогорец проявяват интерес към полузащитника на Депортиво Ла Коруня Чарли Патиньо. Галисийска медия не дава особени подробности относно потенциален трансфер, а единствено пише, че орлите искат да го привлекат. Англичанина е юноша на Арсенал, кариерата му в мъжкия футбол преминава през Блекпул и Суонзи. Оценката му в трансфер маркет е около 600 000 евро. Славия и Септември откриват кръга в ФБет Лига днес от 19 часа, а от 21.15 ЦСКА 1948 домакинства на Локомотив Пловдив.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Испанският. Езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
4: Това е...

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса, 32 градуса максимална температура за София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чешмаджиев. Днес изтича срока за възражения по годишните изравнителни сметки за парно и топла вода. От Топлофикация София напомнят и за предстоящата задължителна подмяна на уредите за дялово разпределение с дистанционни до края на годината. Клиентите, които не са осигурили достъп до имота си при редовния годишен отчет, все още могат да поискат допълнителен такъв. Поредно заседание се очаква днес по делото за тежки инцидент с АТВ в Слънчев бряг. Подсъдим е Никола Бургазлиев, който миналото лято блъсна петима души. При инцидента загина 35-годишната Кристина, а малкият и син беше тежко ранен. Очаква се на заседанието да бъде представена химико-токсикологичната експертиза на кръвната проба на обвиняемия. Според прокуратурата, в кръвта на Бургазлиев е установено наличието на марихуана след направени две изследвания. Заради това обвинението беше преквалифицирано в по-тежко за престъпление, извършено при евентуален умисъл. Депутати от почти всички политически сили в Народното събрание отиват днес в Северна Македония. Повод е заседанието по делото срещу 23-годишната македонска българка Ива Михайлова. Тя подсъдима за катастрофа в Кочани. Близо година след инцидента Ива остава с наложена забрана да напуска града, заради което не може да осъществи необходимото лечение в България. В същото време в София ще се проведе протест пред посолството на Република Северна Македония срещу действията на съседите ни и в подкрепа на Ива Михайлова. Протест се организира от Фондация Македония. Новина от чужбина. Иранският остров Харг, който е енергийният център на Ислямската република, е разбит на пух и прах, това каза президента на щатите Доналд Тръмп. В своя публикация в социалните мрежи, придружен от видеоклип, създаден с изкуствен интелект, предаде Reuters. Тръмп не предостави никакви други доказателства, че иранският енергиен център е подложен на атака. Към момента няма отговор на запитвания за коментар от Белия дом и от Министерството на отбраната на Съединените американски щати, а както и от иранска страна. Агенция Reuters посочва, че успява да потвърди чрез специален софтуер за откриване на генерирани с изкуствен интелект и изображения, че придружаващия публикацията видеоклип на американския президент, показващ драматични експлозии, най-вероятно изкуствено генериран. Публикацията на Доналд Тръмп идва в момент, когато напрежението в Хормузския проток се засили, тъй като Съединените щати атакуваха ирански пускови установки на остров Ларак, а Иран заяви от своя страна, че отвърна на атаката с ударите по американски военни цели в Йордания.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА постигна пета поредна победа в първенството след домакински успех с 3-1 на Черно море в матч от седмия кръг на Първа футболна лига. Стефано Сенси откри резултата в 20-та минута след силен удар. 10 минути по-късно Жоел Цварц удвои, завършвайки комбинация в стил тики-така. Селсо Сидни върна гостите в матча с гол в 39-та минута, но Леандро Годой сложи точка на спора с трето попадение за червените 5 минути преди края. Левски удари с 3-1 Ботев Пловдив като гост в двубой от седми кръг на FBET Лига. Това е шести пореден успех на тима на Хулио Веласкес, който продължава без грешка в първенството с получен резултат в квартал Каменица. Отбора от Герена си върна върха в класирането. Поражението пък е трето поредно за канарчетата. Матч се игра пред 9220 зрители на колежа. Спартак, Варна и Лудогорец завършиха наравно 1-1 в среща от седми кръг на Първа футболна лига, играна на коритото. Домакините откриха резултата чрез Самуел Майор в 65-та минута, само 3 минути по-късно юношата на разграчани Александър Маринов изравни с дебютния си гол в елита. Орлите със сигурност има за какво да съжаляват, след като бяха по-добрия отбор на терена. Това е втора поредна грешна стъпка за Лудогорец след тази срещу Славия 1-1 преди седмица. Разграчани остават на второто място на точка зад лидера Левски, който е с мач по-малко.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс XL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс XL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски.

0: 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
1: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
2: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
7: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: Америка.
1: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Красотата не може да чака.

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса, 32 градуса максимална температура за София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев и днес ще продължи гасенето на пожара на Триуския манастир, който възникна от мълния на мястото на около 1 км от Кирилова поляна. Ще бъдат екипи на пожарната в град Рила и служители на природен парк Рилски манастир, на чиято територия е Рилската света обител. Не е допуснато разрастване и навлизане в горска територия. Използва се дрон на бизнесмен, доброволец от Кюстендилско, който направи обливания с над 1 тон вода. Използването на летателна техника хеликоптер е невъзможно заради силно пресечения терен на местността. Денивелацията е над 300 метра, казаха огнеборците. Спешна среща с премиера Румен Радев и здравния министър Катя Ивкова заради реформите в здравеопазването искат 5 пациентски организации, съобщават от там. Общата позиция на организациите е, че реформите не трябва да се разглеждат като отделни административни действия, а през целия път на пациента. От профилактиката, диагностиката до лечението, медицинската експертиза, рехабилитацията и последващата грижа. Организациите настояват срещата да се проведе в най-кратък срок и поставят 4 основни теми. Бъдещето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Продължаващите проблеми с недостига на лекарства, реформите в регионалните здравни инспекции, спешната помощ и териториалните експертни лекарски комисии, ТЕЛК, както и необходимостта от отделен разговор за бюджета на здравеопазване. Водещите теми от чужбина. Иранската армия заяви, че рано тази сутрин е атакувала с дронове военно-въздушната база Ал-Минхат на Обединените арабски емирства, също иранската държавна телевизия. В изявлението на армията се казва, че атаката е била насочена към места, където в базата са разположени американски сили и хеликоптери. Нападението в отговор на убийството на членове на Иранската революционна гвардия и цивилни жители на остров Ларак. Съединените американски щати удариха Иран за пръв път от края на месец юли. Атакувани са две ирански ракетни установки на остров Ларак. Иранската страна определи операцията като стратегическа и фатална грешка на режима на Тръмп. Американският президент Доналд Тръмп заплаши вчера известна телевизионна журналистка от NBC с евентуално налагане на санкции от страна на американския медиен регулатор, като президентът изрази разочарование от отразяването на подкрепата му за кандидати в навечерието на междинните избори през ноември месец, предаде Франс Прес. Тръмп използва платформата си Truth Social, за да атакува Кристен Уелкър като непопулярната водеща на някога великолепното ток-шоу Meet the Press. Той възрази срещу нейното твърдение, че президентът е имал смесени резултати при подкрепата си за политически кандидати в партийните правични избори, като настоя, че надпреварите са се развивали в негова полза в 98% до 100% от случаите.
1: FM Plus. Спортът.
2: Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Последен турнир от големия шлем за годината. Преминалия през квалификациите 35-годишен Хасковлия ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двубой е разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа българско време. Очаква се Григор да излезе около полунощ, веднага след края на мача при жените Анли Антония Ружич. Четирикратният шампион Новак Джокович изненадващо отпадна още в първия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той загуби в 5 сетов мач от аржентинеца Мариано Навоне. Поставяне под номер 4 в схемата сървин прекара повече от 4 часа на корта Артър Аш Стейдиум в Нью-Йорк, но физическото изтощение и агресивната игра на съперника доведаха до крайния резултат, а то е следния 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. 24-кратният носител на титли от големия шлем допусна подобно ранно отпадане за пръв път от 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири. Президента на FIFA Джани Инфантино трябва да подаде оставка, защото нарушава правилата на футбола, а не ги защитава. Това мнение изрази бившия президент на УЕФА Мишел Платини. Инфантино загуби подкрепата на УЕФА заради желанието си да продаде част от правата за домакинство на световното първенство на частни инвеститори. Икономическите проблеми са едно, но мисля, че Инфантино се провали, защото е гарант на правилата на играта, а не ги спазва, каза Платини. Рекламните паузи на световното първенство и по-дългата почивка между полувремената на финала не са част от футбола, а отмяната на червения картон на американския национал Фоларин Балогун е най-лошото нещо, което някога се е случвало, смята Платини. Той е гарант на правилата на играта, но не ги спазва, така че трябва да си тръгне, добави френската легенда.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на Zora.bg.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
9: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапеза.
8: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
10: Това е Радио FM+.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Красотата не може да

0: 46-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, след обед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса. 32 градуса максимална температура за София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Сини Йончиш Меджиев. Случая с принудителното отвеждане на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в село Струмяни предизвика вълна от въпроси относно действията на органите на реда. Кой е този, който е заповядал моя арест, моя незаконен арест? Кой е този човек да си признае, призова Петрова в ефира на Нова днес. Тя определи действията на полицаите като неоснователни и разказа, че униформените започнали да я стискат за ръцете и да я бутат, докато опитва да я вкарат в патрулния автомобил. Гергана Петрова свърза ареста си със своята обществена дейност и организирането на протести в района. Аз съм си в моето село и си снимам. Мога да си правя каквото си искам. Аз съм свободен човек в свободна държава, коментира Петрова и допълни, че по нейно мнение проверката на документите е била само претекст за задържането й. Относно липсата на лична карта, журналистката обясни, че документът е бил в автомобила й, а дъщеря й го е занесла в районното управление в Сандански. Петрова дори показва снимка на личната си карта в телефона си, но по нейни думи полицаите изобщо не са поискали да я видят. Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември. То беше в сила до 1 часа тази нощ, но с заповед на областния управител на Благоевград Васил Трендафилов е удължено с цял месец. До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства след наводнението там. Седмица след водното бедствие продължават възстановителните дейности в община Струмяни. Продължава и нуждата от доброволци, които да се включат в разчистването на тинята и наносите от засегнатите домове. Все още водата в района остава негодна за пиене. Вчера стана ясно, че вече са осигурени достатъчно количество бутилирана вода за жителите, доброволците и екипите на терен след бедствието. Водеща тема от чужбина. Съединените щати удариха Иран за първи път от края на месец юли. Атакувани са ирански ракетни установки на остров Ларак. Бяха наблюдавани сили на корпуса на гвардейците на Ислямската революция, които се подготвят да изстрелят ракети с морски мини към румунския протоказ, говорителя на CENTCOM Тим Хокинс. Корпуса на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че при удара на остров Ларак са загинали двама души, други двама са ранени. Иранската страна определи операцията като стратегическа и фатална грешка на режима на Тръмп и обеща ответни действия. По-късно иранските власти обявиха, че са атакували с балистични ракети и дронове две американски военни бази в Йордания, Крал Хюсейн и Ал-Азрак. Системите за противовъздушна отбрана прехванаха 8 ракети, които нарушиха въздушното пространство на кралството в ранните часове на днешния ден. Понеделник съобщиха йорданските въоръжени сили. Ларак се намира край Бандар Абас, непосредствено до румунския порт. Района е ключов заради преминаващия оттам морски трафик и доставките на петрол и втечнен природен газ. Техеран в момента насочва танкери да преминават край Ларак за проверки, а някои плавателни съдове са принуждавани да плащат по 2 милиона долара за преминаване, пише BBC.
0: FM Plus. Спортът.
1: Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Последен турнир от големия шлем за годината. Преминалия през квалификациите 35-годишен Хасковлия ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двубой е разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа българско време. Очаква се Григор да излезе около полунощ, веднага след края на мача при жените Анли Антония Ружич. Четирикратният шампион Новак Джокович изненадващо отпадна още в първия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той загуби в 5 сетов матч от аржентинеца Мариано Навоне. Поставяне под номер 4 в схемата сърбин прекара повече от 4 часа на корта Артър Аш Стейдиъм в Нью-Йорк, но физическото изтощение и агресивната игра на съперника доведаха до крайния резултат, а то е следния 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. 24-кратният носител на титли от големия шлем допусна подобно ранно отпадане за пръв път от 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири. Президента на FIFA Джани Инфантино трябва да подаде оставка, защото нарушава правилата на футбола, а не ги защитава. Това мнение изрази бившия президент на УЕФА Мишел Платини. Инфантино загуби подкрепата на УЕФА заради желанието си да продаде част от правата за домакинство на световното първенство на частни инвеститори. Икономическите проблеми са едно, но Мисля, че Инфантино се провали, защото е гарант на правилата на играта, а не ги спазва, каза Платини. Рекламните паузи на световното първенство и по-дългата почивка между полувремената на финала не са част от футбола, а отмяната на червения картон на американския национал Фоларин Балогун е най-лошото нещо, което някога се е случвало, смята Платини. Той е гарант на правилата на играта, но не ги спазва, така че трябва да си тръгне, добави френската легенда.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката.

Студено ток. Твоето радио. Радио FM Plus.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радиото FM Plus, 10:24. Нашата кратка схватка с новата работна седмица започва, но с подкрепата на артисти като Дъфи, Хагор Хендшейк, Кейт Буш, 80-тарското Running Up Dead Hill и Сприм на Роби Уилямс. Казвам се Евелина, здравейте, ще си говорим за музика, не защото е зоната ми на комфорт, въпреки че е така, а защото музиката е това, което преди всичко ни свързва, но покрай нея, разбира се, няма да пропуснем и всички новини с днешна дата, които смятаме, че са важни. Ечирен слушаме след малко, доста бодър песен от Ечирен, после нещо вечно отшаде.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзър Мед. 024-760-760.

0: 760-760.
1: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Джастин Тимбърлейк, преди това Майкъл Джексън. Да не забравяме, че те имат и песен, която събира гласовете и на двамата, може би малко по-късно и нея ще слушаме. Обещах ви по песен на Майкъл, който щеше да стане на 68 години на 29 август. За съжаление, остана завинаги на 51. Не мога да повярвам кога минаха годините, в които той не е сред нас, но за щастие музиката му е. Много са музикалните герои, освен Майкъл Джексън, за които ще говорим днес. Разбира се, той е най-значимия. Но ще слушаме музика още на Matchbox 20, защото има артист, за когото ще си поговорим. Ще говорим за Лиам Пейн също. Дин Вашингтон, Ван Морисън. Цяло едно съзвезди артисти, които ще ни гостуват със своите истории и песни в минутките от 10 до 2. Сега Алекс Уорън.

0: вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хюсейн, слушаме по радио FM Plus. Минутка остава до началото на новия час. Тази минутка ще бъде озвучена от Лиам Пейн, чиято рожденна дата също е 29 август, но за него ще говорим повече в новия час. След Зейн ми се стори редно да чуем.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Невско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево, следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса, 32 градуса максимална температура за София днес, според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред Националното радио той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации ДБ и ПП. Има окрупняване на политическия терен и силно изпъкваща кандидатура на Иляна Йотова. Така Първан Симеонов от агенция Мяра обясни липсата на по-голям брой заявени кандидатури, които да влязат в надпревара на президентските избори. По-голяма част от политическите актьори изчаква, защото се търси най-удачната формула. Изчакване има и при ПП и ДБ и при ГЕРБ, за която не е ясно дали изобщо ще има кандидат. Вижда се, че Бойко Борисов не разполага поне на този етап с варианти, за които да е сигурен, че ще достигне до балотаж. Ако не се достигне до такъв, това би било още едно стъпало надолу за партията, смята той. Ако Андрей Гюров стигне до балотаж при тази ситуация, то тогава в България още по-сериозно ще се установи усещането, че партийната система се състои главно от Прогресивна България и демократичната опозиция. Тоест, опозицията става главно ПП и ДБ. А не толкова ГЕРБ. Местните избори са разковничето на политическото дълголетие, напомня още Първан Симеонов. Новини от чужбина. Защитата на гръцкото въздушно пространство ще се осъществява от нова модерна система под кодово название Щита на Ахил. Днес в Тел-Авив се подписва споразумението с Израел за осъществяване на проекта на стойност над 3 милиарда евро, съобщават от Министерство на отбраната. В проекта ще участват и 12 гръцки компании. Военни специалисти поясняват, че новата система за ПВО се съчетава с наличната гръцка военна техника, включва се и наличната в Гърция система за противовъздушна отбрана Patriot, която се намира на островите в Егейско море и безпилотните летателни апарати в гръцката армия. Щита на Ахил ще оперира чрез софтуер базиран на изкуствен интелект, ще се идентифицират и класифицират потенциалните заплахи и системата ще предлага най-ефективните начини за реакция. Тридневен траур. От 31 август до 2 септември бе обявен признатата само от Турция, Северно-Кипърска Турска република заради трагичен инцидент с жертви при потъването на пътнически кораб край Кирения в неделя след обед. Това е най-тежката морска катастрофа в историята на Кипър, заявиха кипърско-турските власти. 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж са загинали при преобръщането на плавателния съд. Според последните обявени данни, усилията сега са насочени към намирането на оставащите в неизвестност 18 пътници.
1: FM Plus. Спортът.
2: Днес своя 60-ти рожден ден празнува централния нападател на златното поколение, бивш национален селекционер Любослав Пенев. Той е роден на 31 август 66-та година, а състезателната си кариера стартира в тима на ЦСКА. Двукратен шампион на страната, четирикратен носител на националната купа и трикратен носител на купата на Съветската армия. След повторна битка с онкологично заболяване, Любо Пенев се завърна в футбола и от този сезон е начало на Локомотив София. Честит празник! Четирикратният шампион Новак Джокович изненадващо отпадна още в първи кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той загуби в 5 сетов матч от аржентинеца Мариано Навоне. 24-кратният носител на титли от големия шлем допуска подобно ранно отпадане за първи път от 20 години насам. Най-успешни български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на открито първенство на Съединените щати. Преминалия през квалификации 35-годишен Хаско Влия да се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двубой е разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа наше време. Президента на FIFA Джани Инфантино трябва да подаде оставка, защото нарушава правилата на футбола. Това мнение изрази бившият президент на УЕФА Мишел Платини. Инфантино загуби подкрепата на УЕФА заради желанието си да продаде част от правата за домакинството на световното панство на частни инвеститори. Икономическите проблеми са едно, но мисля, че Инфантино се провали, защото е гарант на правилата на играта, не ги спазва, каза Платини. По думите му, рекламните паузи на световното първенство и по-дългата почивка между полувремената на финала не са част от футбола, а отмяната на червения картон на американски национал Фоларин Балогун е най-лошото нещо, което някога се е случвало.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Испанският. Езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
4: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
7: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
9: Това е Радио FM+.

Тъй ще слушахме по Радио FM Plus 11:30 от началото на часа до тук. Още Майли Сайрес, Рей, Натали, Имбрулия, Молоко и Роушин Мърфи. Така като погледна основно женски състав. И май ще продължим по този начин. Не е нарочно. Вики Терзийска в следващите минути. Вики, която виждах по-често това лято на морето, отколкото тук в студиото на Радио FM+, но имам чувство, че така или иначе юли-август мястото ни за среща е далеч от работното ни място. По-скоро са ваканционни срещите. Но разбира се, намерихме време да представим и като за последно наживо в ефира на Радио FM+. Вики разказа защо тази песен е толкова близка. Благодари на хората, които са и помогнали и са написали тази песен за нея и в крайна сметка се аранжирали. Каза, че тя е много по-близко до нейния натюрел, с повече синпоп, отколкото поп-рок. Като за последно слушаме по Радио FM+, и като заговорих за море, да ви кажа, че този петък Морско сини отново ще бъде с нас. И тъй като сме в разгара на Аполония, ще говорим за Аполония, за това какво ни предлага тази година, а за Созопол ще говорят почти любовно Орлин Павлов и Стефан Вълдобрев. Ето и Вики Терзийска като за последно.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Рамацоти слушаме по Радио FM Plus. Малко поразбихме женската хегемония. Само жени 40 минути до момента, в който не чухме и Ерос. И от тук натам, пак с мъжки вокали. Кайл Кук е роден на днешната дата. Това е китариста на Matchbox 20. Но ще чуете, разбира се, и гласа на Matchbox 20 след мъничко. Избрах Unwell, за да уважим рожденника. С него те постигат много продажби на хитови албуми. Някои от продукциите им са с платинен статус. Изобщо Matchbox 20 ни връщат с огромно удоволствие към 90-те години, а те са една от емблемите на тази декада. Кайл Кук, роден на днешната дата през 1975 година.

0: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла «Колекция Страдивариус» с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

Lady Gaga слушаме по Радио FM+. Минутка остава до 12. На 29 август Майкъл Джексън щеше да навърши 68 години. Всеки час по една песен на краля на попа. Сега слушаме Beat It.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево, следобед над планините от Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури остават високи между 31 и 36 градуса, 32 градуса максимална температура за София днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент. Пред Националното радио той обясни, че днес се очаква в покана до медиите да бъде уточнено къде ще се проведе събитието. Очакванията са при обявяване на номинацията заедно с него да бъде обявено името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за кандидат-президентската двойка до сега са дали две парламентарни формации ДБ и Продължаваме промяната. Бедственото положение в община Струмяни е удължено до края на септември месец. То беше в сила до тази нощ, но с заповед на областния управител на Благоевград Васил Трендафилов е удължено с цял месец. До дни се очаква да започне изплащането на първите помощи за пострадалите семейства след наводнението. Седмица след бедствието продължават възстановителните дейности в община Струмяни. Остава нуждата от доброволци там. Годишната инфлация в България отново тръгна нагоре през август месец, след като се забавяше последните два месеца. През 8-я месец на годината тя достига 5,1%, показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт. За сравнение, през юли годишната инфлация беше 4,5%. Протест в подкрепа на Ива Михайлова пред съда в Кочани. В този час започна ново заседание по делото срещу българската гражданка, която вече близо година не може да напуска града и да се лекува в България. Ива пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври миналата година. Протестиращите настояват българката да получи разрешение да се лекува в България. В съдебната зала днес ще присъстват и български народни представители от няколко политически сили. Водещи теми от чужбина. Съединените американски щати удариха Иран. За първи път от края на месец юли атакувани са ирански ракетни установки на остров Ларак. Иранската страна съобщи за двама загинали и двама ранени. Сентком информира, че иранците са се готвили да изстрелят ракети с морски мини към Ормузкия проток. Техеран определи операцията като фатална грешка на режима на Тръмп. По-късно иранските власти обявиха, че са атакували с балистични ракети и дронове две американски военни бази в Йордания, Крал Хюсейн и Ал-Азрак. Тридневен национален траур 31 август до 2 септември бе обявен в признатата само от Турция Северно-Кипърска Турска република заради трагичния инцидент с жертви при потъването на пътнически кораб край Кирения в неделя следобед. 8 души от намиращите се на борда на кораба, общо 267 пътници и екипаж, са загинали, а 18 са в неизвестност.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес своя 60-ти рожден ден празнува централния нападател на златното поколение, бивш национален селекционер Любослав Пенев. Той е роден на 31 август 66-та година, а състезателната си кариера стартира в тима на ЦСКА. Двукратен шампион на страната, четирикратен носител на националната купа и трикратен носител на купата на Съветската армия. След повторна битка с онкологично заболяване, Любо Пенев се завърна в футбола и от този сезон е начело на Локомотив София. Честит празник! Четирикратният шампион Новак Джокович изненадващо отпадна още в първи кръг на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той загуби в 5 сетов матч от аржентинеца Мариано Навоне. 24-кратният носител на титли от големия шлем допуска подобно ранно отпадане за първи път от 20 години и насам. Най-успешни български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне тази нощ участието си на откритото първенство на Съединените щати. Преминалия през квалификации 35-годишен Хаско Влия ще се изправи в Нью-Йорк срещу Алексей Попирин от Австралия. Двобой е разпределен на корт номер 12 в Flushing Meadows и е четвърти в програмата, която започва в 18 часа наше време. Президента на FIFA Джани Инфантино трябва да подаде оставка, защото нарушава правилата на футбола. Това мнение изрази бившият президент на УЕФА Мишел Платини. Инфантино загуби подкрепата на УЕФА заради желанието си да продаде част от правата за домакинството на световното панство на частни инвеститори. Икономическите проблеми са едно, но мисля, че Инфантино се провали, защото е гарант на правилата на играта не ги спазва, каза Платини. По думите му, рекламните паузи на световното първенство и по-дългата почивка между полувремената на финала не са част от футбола, а отмяната на червения картон на американския национал Фоларин Балогун е най-лошото нещо, което някога се е случвало.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Музиката. и наистина има значение. FM Plus.

Тази песен е стара като света и с Raining Man в оригинал на Weather Girls. Слушаме във версията на Гери Халивол, която е доста по-нова, 12-11. А сега с големи букви в нашия ефир ще напишем не It's Raining Man, а Free to Love, нещо, което пише и на тениската ми, спомен от концерта на Дюран Дюран в София.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Това е

Рок Сузи Куатро и Крис Норман, фронтмен на Смолки. Слушаме ги по Радио FM Plus, много актуални 2026 година, след като тази песен превзе различните стриминг платформи и се превърна в тренд сред младите хора. Те моментално вдигнаха слушанията в Spotify и ето я отново в плейлиста на мейнстрим радиостанциите. За мен това беше изненада, обаче се оказва, че всъщност все по-често и по-често музика от 70-те, 80-те години заживява нов живот, точно благодарение на начина, по който я откриват едно следващо поколение през дигиталните платформи. Сега към Оливия Дин, която така или иначе си е техен любимец, говоря за поколението Z. Мен ай ние ще слушаме, а междувременно аз хвърлих косо поглед върху една статия, която преразказва нейно интервю, по-скоро цитира пространно нейно интервю пред журналиста Елия Слайд, в което интервю тя разказва за това, че всъщност пъти и до тук хич не е бил лек. Помните, тя се присъединява към музикалната индустрия през 2017 година като бек-вокал на любимите ни Rudimental. Казва, че за нея Бритско, където тя завършва образованието си, е било основополагащо и че всъщност основните проблеми, които е трябвало да преодолява, са свързани с перфекционизма, който гони от първия момент, в който се захваща професионално с музиката. Това да си перфекционист, знаете, не е лека задача. Но другото нещо много любопитно за мен беше първоначалните си колебания към комерциалната музика е трябвало да пребори, нещо, което самата тя нарича срам от поп-музиката, и след това се отдава на по-радостно писане на песни. Музиката ѝ е поп-музика, както и да го четем. Разбира се, не е бутиковата музика на Rudimental, но пък стига до много хора. Мен ай ние всичко друго, но не е и музика, от която човек може да се срамува.

Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
3: Е, ама как ще платим всичко това сега?
2: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
4: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
5: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове, сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. FM.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотавици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотавични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е изведена от списъка с лица, които се търсят. Другата българка, Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението от миналата седмица, като жертвите вече доближават 1000. Близо 4500 се издирват. Продължава работата по потушаването на пожара в Рила планина. Усилията днес са насочени към двете мури, които горят на отвесна скала над местността Кирилова поляна. Терена е изключително трудно достъпен, заради което и днес в гасенето се включи доброволец с товарен дрон, който облива с вода тлеещите дървета.
2: FM Plus. Спортът.
1: Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израела по Елбаршева. За една година защитника изигра 30 мача и отбеляза един гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Волейболистките от националния отбор играят днес своя мач от финалите на Евроволей 2026 срещу олимпийския и световен шампион Италия от 17 наше време в Чехия.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Come on, come on. Show them.
1: Come on, Иво. Snoop Dogg. Шака Кан отново е в играта 9 минутки след 1. Сега още една дива. Тина Търнер, а след това и Coldplay.

Play по Радио FM Plus, точно 1.17. Преглъщаме една много интересна новина. Take That с нова музика и мащабно европейско турне от току-що е. Пише в сайта на Радио FM Plus, така че можете спокойно да вярвате на всичко това, което там е написано и което аз ще прочета. Групата обяви новия си албум Dreamers, новата си песен Feel My Love, както и международните дати от турнето Dreamers Tour през 2027 година. Гари Барлоу, Марк Оуен и Хауърд потвърдиха мащабна серия от над 30 концерта в Европа. Групата също разкри, че 10-тия студиен албум ще излезе по-късно тази година. Феновете могат да чуят третия сингъл Feel My Love следващия петък на 4 септември. Ще види бял свят. Естествено, ще ви я пуснем и по радиото. Сега, аз честно казвам, когато говорим за Take That, някакси се връщам към златните години на бандата. Даже като го казвам това, веднага ще го илюстрирам. И още по-златни, защото тук чувате и златния глас на ветерана в музиката Лулу, Relight My Fire. Една от най-любимите ми песни от 90-те години, Take That.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс XL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро и 19 цента. Смядовска луканка Хикс XL за 6 евро и 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро и 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
3: Британика, английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
7: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
9: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
10: Това е

Супер група Фронтмен, сингъла Непобедим. Разпознахте гласовете на Ерсин, Стенли и Свилен и Иван от Пив. Сте дочули. Много ми е приятно да ви пускам тази песен по радиото и още по-приятно, разбира се, да говоря с създателите, и те представиха и бандата, и концертите, с които я представят пред публика наживо, и разбира се сингъла Непобедим. Тук в студиото ни най-сладкото нещо на работата на радиожурналиста е, че може да си говори за музика с хората, които я създават, и то от такава класа. А сега поглед към предстоящите дни до петък. Петък предстои рубриката Морско синьо, посветена на Созопол и Аполония, но тъй като Аполония стартира по-раничко тази година, на 27 август откриването, продължава до 6 септември. За да сме актуални и да не говорим в ретроспекция, от сега ще ви заговоря. 42-ро е изданието и събира, мисля си, че няма да ви излъжа, по спомен 70 събития от всички жанрове на изкуството. Да, направих току-що справка. Толкова. 70 събития от различни жанрове на изкуството. Тоест, може всеки да открие по нещо, което да му харесва. Ще има и класически концерти, и джаз, и рок, и фолклор. Ще има литературни четения, ще има различни работилници. Мъничко конкретика, ако искате, или с имена да заговоря. Така, значи, Ания Николина е сред артистите, които откриха изданието на 27 август. Публиката има шанс тази година да види Камелия Тодорова, Живко Петров, Мила Михова. Графа ще закрие пък Аполония на 4-ти, ако не се лъже, неговия концерт. БТР, Васил Петров, Ангел Заберски, Д2, които ще чуем след мъничко. Така, имаше много, много интересни литературни срещи. Литературните вечери на Аполония са включили тази година много обичани автори. Рене Карабаш, Георги Бардаров, Радослав Бимбов, Захари Карабашлиев, Даниел Вълчев, Валентин Славеев. Можете да погледнете цялата програма в сайта на Аполония. Като казах Д2, те се завърнаха на сцена заедно с Дичо, с нова песен, която много харесахме. Феновете на Аполония са я чули и наживо.

0: Любими без изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
1: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
2: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
5: FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. На северо-западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотавици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса. Градуса в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премиер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е изведена от списъка с лица, които се търсят. Другата българка, Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението от миналата седмица, като жертвите вече доближават 1000. Близо 4500 се издирват. Продължава работата по потушаването на пожара в Рила планина. Усилията днес са насочени към двете мури, които горят на отвесна скала над местността Кирилова поляна. Терена е изключително трудно достъпен, заради което и днес в гасенето се включи доброволец с товарен дрон, който облива с вода тлеещите дървета.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израела по Елбаршева. За една година защитника изигра 30 мача и отбеляза един гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Кръга в ФБ Лига днес се криват от 19 часа Дунав Русе и Локомотив София и от 21:15 Арда Кърджали Боте Враца. Волейболистките от националния отбор играят днес своя мач от финалите на Евроволей 2026 срещу олимпийския и световен шампион Италия от 17 наше време в Чехия. Григор Димитров започва участието си на US Open срещу австралийския представител Алексей Попири. Мача се очаква тази вечер след полунощ наше време.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM.

Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. Радио FM Plus. Винаги

0: свежест. Всеки ден Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
1: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическа.

0: Министерството на културата и Столичната община.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. FM Plus.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
5: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждам за трапезарията.
4: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
0: FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотевици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на 2028 ще приключи строителството на участъка Русе-Бяла и обхода на Бяла от магистралата Русе-Велико Търново. Регионалният министър инспектира днес изграждането на автобана. Той се финансира с европейски и национални средства. До месец и половина ще бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Възраждане ще имат партиен кандидат, когато ще обявят до 10 дни, обяви лидера Костадин Костадинов. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е изведена от списъка с лица, които се търсят. Другата българка, Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението от миналата седмица, като жертвите вече доближават 1000. Близо 4500 се издирват.
1: FM Plus. Спортът.
2: Олимпийският шампион Карлос Настар ще играе отново в германската Бундеслига по вдигане на тежести, като част от отбора на Мутерщат за сезон 2026-2027. За същия отбор вдига и друг национален състезател – Христо Христов. Лудогорец преговарят с вратаря на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич. Стража е национал на Хърватия, но има само две срещи за ватрените. Той е част от състава на хърватите, спечелил бронзовите отличия на световното първенство в Катар. Кариерата си играл за Атлетико Мадрид и Лил, а последните два сезона прекарва в Турция. Има договор с Триатата до юни 2027. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Итан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израела по Ел Баршева. За една година защитника изигра 30 мача и отбеляза един гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Кръга в ФБ Лига днес се криват от 19 часа Дунав Руси и Локомотив София и от 21:15 Арда Кърджали Ботев Враца.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.
3: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опицвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотавици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотавични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. До края на 2028 ще приключи строителството на участъка Русе-Бяла и обхода на Бяла от магистралата Русе-Велико Търново. Регионалният министър инспектира днес изграждането на автобана. Той се финансира с европейски и национални средства. До месец и половина ще бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Възраждане ще имат партиен кандидат, когато ще обявят до 10 дни, обяви лидера Костадин Костадинов. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече не се издирва, съобщиха от външно министерство. Жената е в добро състояние. Тя е извадена от списъка с лица, които се търсят. Другата българка, Сузана Алексиева, която се спаси по чудо на граничен пункт на китайско-непалската граница, вече е с издаден временен документ за пътуване. Властите в Непал продължават усилията за спасяване на хора след наводнението от миналата седмица, като жертвите вече доближават 1000. Близо 4500 се издирват.
0: FM Plus. Спортът.
1: Олимпийският шампион Карлос Настар ще играе отново в германската Бундеслига по вдигане на тежести, като част от отбора на Мутерштат за сезон 2026-2027. За същия отбор вдига и друг национален състезател – Христо Христов. Лудогорец преговарят с вратаря на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич. Стража е национална Хърватия, но има само две срещи за ватрените. Той е част от състава на хърватите, спечелил бронзовите отличия на световното първенство в Катар. Кариерата си играл за Атлетико Мадрид и Лил, а последните два сезона прекарал в Турция. Има договор с Триатата до юни 2027. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израела по Елбаршева. За една година защитника изигра 30 мача и отбеляза един гол за 14-кратните шампиони във всички турнири. Кръга в ФБ Лига днес се криват от 19 часа Дунав Русе и Локомотив София и от 21:15 Арда Кърджали и Ботев Враца.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче Хикс XL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка Хикс XL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ноктите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
4: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
5: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Малайзия. Страната, в която често на посрещане, вместо да ви кажат добър ден, ви питат вече яли ли сте?
4: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. На северо-западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотавици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Две дълги почивки през пролетта ще имат учениците 9 дни в началото на април от 3 до 11 и 10 около Великден и Гергьовден от 30 април до 9 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката, след като окончателно бе утвърден и публикуван графика на учебното време на сайта на ведомството. Допълват, че са направили широко обсъждане, в това число и с предложени алтернативи, които родители, учители и заинтересовани страни са можели да дискутират. До края на 2028 ще приключи строителството на участъка Русе-Бяла и ухода на Бяла от магистралата Русе-Велико Търново. Регионалният министър инспектира днес изграждането на автобана. Той се финансира с европейски и национални средства. До месец и половина ще бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Възраждане ще имат партиен кандидат, когато ще обявят до 10 дни, обяви лидера Костадин Костадинов. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври.
1: FM Plus. Спортът.
2: Олимпийският шампион Карлос Настар ще играе отново в германската Бундеслига по вдигане на тежести, като част от отбора на Мутерщат за сезон 2026-2027. За същия отбор вдига и друг национален състезател – Христо Христов. Лудогорец преговарят с вратаря на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич. Стража е национал на Хърватия, но има само две срещи за ватрените. Той е част от състава на хърватите, спечелил бронзовите отличия на световното първенство в Катар. Кариерата си играл за Атлетико Мадрид и Лил, а последните два сезона прекарал в Турция. Има договор с Триетата до юни 2027. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Идан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израел АПЛ Баршева. Кръга в ФБ Лига днес се криват от 19 часа Тунав Руси и Локомотив София и от 21.15 Арда Кърджали и Ботев Враца. Григор Димитров започва участието си на US Open срещу австралийския представител Алексей Попирин. Матчът се очаква тази вечер след полунощ наше време.
1: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: С високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 31 август до 6 септември в Лидъл. Прясно пилешко буче XXL за евро 65 цента килограма. Унгарски хляб с квас за евро 19 цента. Смядовска луканка XXL за 6 евро 39 цента. 9 броя бира Хайнекен за 6 евро 13 цента. И кухненска хартия за 2 евро 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Из Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
3: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км. Ограничена скорост по Хемус до 100 км в час от 22 до 29 км в посока Варна. Движението по Струма от 12 до 10 км в посока София и от 16 до 18 е с повишено внимание заради дейности по почистване край магистралното платно.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Испанският – езикът на бъдещето.
7: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
8: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
7: Институт Сервантес – София.
8: Улица Света София номер 3.
7: Телефон 02-810-4500
8: и sofia.cervantes.es.
7: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е ясно и тихо. На северо-западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност и на места ще превали за кратко дъжд с гръмотевици. Утре слънчево, но над западна и централната част от страната ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа умерен северо-западен в източна България североизточен вятър. Максималните температури между 31 и 36 градуса, в София 32. На въздуха по морето 27-28, на водата 25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Две дълги почивки през пролетта ще имат учениците 9 дни в началото на април от 3 до 11 и 10 около Великден и Гергьов ден от 30 април до 9 май, съобщиха от Министерството на образованието и науката, след като окончателно бе утвърден и публикуван графика на учебното време на сайта на ведомството. Допълват, че са направили широко обсъждане, в това число и с предложени алтернативи, които родители, учители и заинтересовани страни са можели да дискутират. До края на 2028 ще приключи строителството на участъка Русе-Бяла и ухода на Бяла от магистралата Русе-Велико Търново. Регионалният министър инспектира днес изграждането на автобана. Той се финансира с европейски и национални средства. До месец и половина ще бъде възложен подробен устройствен план за останалата част от трасето. Природният газ през септември ще бъде по-скъп с 5,5%, а очакванията са месечната инфлация през август да е 0,6, годишната 5,1%, показват експресните оценки на националната статистика. Поскъпването през отиващия си месец е най-голямо в транспорт, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги, а също ресторанти и хотели, алкохолни напитки, тютюневи изделия. Намаление има при облекла и обувки, здравеопазване, хранителни продукти и безалкохолни напитки. Бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, заяви той пред Националното радио. Очакванията са при обявяване на номинацията, заедно с него да бъде обявено и името на кандидата за вице-президент, бившият главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа до сега са дали две парламентарни формации – ДБ и ПП. Възраждане ще имат партиен кандидат, когато ще обявят до 10 дни, обяви лидера Костадин Костадинов. А от сряда Централната избирателна комисия започва и приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври.
0: FM Plus. Спортът.
1: Олимпийският шампион Карлос Настар ще играе отново в германската Бундеслига по вдигане на тежести, като част от отбора на Мутерштат за сезон 2026-2027. За същия отбор вдига и друг национален състезател – Христо Христов. Лудогорец преговарят с вратаря на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич. Стража е национална Хърватия, но има само две срещи за ватрените. Той е част от състава на хърватите, спечелил бронзовите отличия на световното първенство в Катар. Кариерата си играл за Атлетико Мадрид и Лил, а последните два сезона прекарал в Турция. Има договор с триятата до юни 2027. Лудогорец обявиха изходящ трансфер на бранителя Итан Нехмиес, който ще продължи кариерата си в шампиона на Израела по Елбаршева. Кръга в ФБ Лига днес се криват от 19 часа Туна в Руси и Локомотив София и от 21.15 Арда Кърджали и Боте Враца. Григор Димитров започва участието си на US Open срещу австралийския представител Алексей Попири. Матчът се очаква тази вечер след полунощ наше време.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM+.

0: Ед Ширън по Радио FM Plus и винаги най-добрата музика вече след работно време в понеделник. Здравейте от мен, Калина Стефанова. Започна нова седмица и свършва 8-я месец от тази година, последния ден на месец август и последни часове, иначе казано. Аз ще се радвам да бъдем заедно през идните 2 часа. Drive Time започна, защото наистина работния ден приключи, поне официално. За онези от вас, които имат край на работния ден 5 или 6 часа, това вече е зад гърба ни. Онези от нас, които продължаваме да работим или те първа започвате, може би, нека да ви спори, нека да е приятно. Това, което ни прави еднакви през идните 2 часа, е любовта към хубавата музика, винаги най-добрата музика и дълбоката убеденост, че всеки от нас заслужава да има и радост в живота. Тоест, работим върху това да се чувстваме и добре. Да, това си е работа, всъщност, колкото и да не ни е приятна тази дума, да я употребяваме тогава, когато става въпрос за удоволствие, за хоби, за лекота, за почивка, но да, това изисква определено отношение като отговорност. И така, ако вие сте отговорни да се чувствате добре, аз съм вашия човек, ще ви водя през едните 2 часа, не само подкрепен от хубавата музика в нашия ефир, носи ви вдъхновяващи истории, любопитни новини, покани за събития, които предстоят, храна за душата, иначе казано. И от нашия новинар, тъй като е много вероятно по това време да сте и в превозно средство, на половинката на всеки час ще получаваме и актуална трафик информация в трафик новините. Напред движим се с музиката на Шака Кан, Snoop Dogg, след което слушаме и UB40.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: UB40 и винаги най-добрата музика по радио FM Plus Drive Time след работно време. Преди да продължим с Сабрина Карпентър и Еспресо, понеже сега не е време точно за кафе, но последният ден от месец август ме кара да поглеждам не само към календара, ами и към прогнозата за времето. И нещо, което разбира се и за вас предполагам ще е важно, какво ни очаква през месец септември. Да напомня, че все още е лято, официално. Иначе на 23 септември в 0:03 часа и 5 минути през нощта настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен. Така че до 23 септември официално е лято. Като цяло температурите ще бъдат много различни през месец септември. Ще са максималните между 31 и 36 градуса, казват синоптиците, а най-низките между 5 и 10 градуса. Това, разбира се, ще става през нощта. Първите 10 дни на септември ще бъдат топли, а втората декада и третата сравнително сухи, т.е. очакват се по-малко валежи, отколкото обичайно през септември, могат да ни навестят. Разбира се, температурите са по-високи по Черноморието, а по високите полета на Западна България в отделни дни през втората половинка на месеца ще има и по-ниски температури, т.е. може би по върховете по-скоро. Наслаждавайте се на лесенни, колко хубава дума, идва от летни и есенни. Лесенните дни през месец септември и нека да ни е лесно и да е лек живота. Затова и се движим с още от винаги най-добрата музика по радио FM+. Ще слушаме Сабрина Карпентър, после Горгон Сити, а аз пък бързам да си запиша тази много важна дума – лесенни дни.
1: Drive Time – път с предимство, с винаги най-добрата музика. Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
5: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Горган Сити, Радио FM Плюс и винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Половинката на часа почти се изниза, така че е време да чуем трафик новините. От нашия новинар следва актуална трафик информация. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно. На нашата честота продължаваме с още хубава музика. Винаги най-добрата след малко от Fine Young Cannibals и She Drives Me Crazy.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350-ти и 363-ти километър. Ограничена скорост по Хемус до 100 км в час от 22-ти до 29-ти километър в посока Варна. Движението по Струма от 12-я до 10-я километър в посока София и от 16-я до 18-я е с повишено внимание заради дейности по почистване край магистралното платно.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока –

0: Ерос Рамацоти и Тина Търнър, Козе Делавита слушахме. Това Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. И на 31 август днес навършва 29 години от кончината на принцеса Даяна. Знаете, катастрофата в Париж, която отне е нейния живот, живота на нейния любим и на шофьора на автомобила. Точно днес излиза книгата, написана от братът на принцеса Даяна, граф Чарлз Спенсър. Той обяви преди време издаването на мемуарната книга, наречена «Лебедова песен. Даяна, моята сестра», посветена е на живота и паметта на сестра му. Както той самия казва, творбата има за задачата да разкрие неподправения образ на принцесата и да противодейства на множеството неистини, натрупани през годините в общественото пространство. Всъщност, годината, която започва тук на там, е годината, която отбелязва 30 години, откакто тази много специална принцеса, жена, човек, напусна земния си живот. Слушахме преди малко Тина Търнър. Има множество животи на тази земя и повярвайте ми, във всеки от тях има и радости, и нерадости. Някои от животите приключват много рано и неочаквано, други пък имат своята дължина. Ето, скоро прочетох, че най-старата жена в Япония, много интересна история също, на 115 години е починала, но всъщност най-старата жена на Земята е 117 годишната британка. Та животите, никой от нас не знае колко дълги или кратки ще бъдат, но със сигурност има едно нещо, към което можем да обърнем фокуса си. Колко пълни и колко празни са тези животи. Пълните животи са онези, които според мен разбират смисъла да го живееш този живот не само за себе си, а за всяко създание, не просто човешко същество на планетата ни. Да осъзнаеш, че всичко, абсолютно всичко е свързано и когато ти правиш добро, става повече доброто на тази планета. Когато правиш зло, умножаваш го съответно, но рано или късно то застига и теб. Тоест няма как да си въобразяваме, че това ще се случи на другите, но не и на нас. Всички сме достижими, защото сме свързани. Да, завъртях доста теми в едно, но така или иначе се завръщаме към още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. След тези разсъждения за живота и живейте го пълно, този живот, хора, наистина. Не го живейте дребничко само за себе си. La Republic слушаме след малко, Timbaland и Apologize.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
5: Е, ама как ще платим всичко това сега?
4: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
6: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
8: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Sixpence Non The Richer, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time с Kiss Me. Ще продължим с още от нея, но се движим към края на този час. Скоро става 7 часа, естествено аз и след 7 продължавам да съм с вас. Но в последния ден на месец август гледам към септември и научавам, че Театър София в София открива своя 60-ти юбилеен сезон. На 9 септември програмата започва с Любов и други аварии, а през месеца на камерна сцена в афиша също са Скрити лимонки, Покана за вечеря и Последния страстен любовник. Септември ще бъде много специален за публиката на Театър София и заради Уроци. Това е най-новото заглавие в репертуара, чието репетиции започнаха още през месец април. Режисьор е Надя Панчева, участват Елеонора Иванова и Михаил Милчев. На 12 септември спектакълът Уроци ще гостува на фестивала Сцена на Кръстопът в Пловдив. За информация на пловдивчани и гостите на Пловдив, а на 17 септември в Деня на София е и неговата Софийска премиера. В Деня на София, Софийската премиера в Театър София. Колко хубаво! 60 години след създаването си Театър София се завръща и на обновената си голяма сцена. Първото представление, което ще открие новия сезон и реконструираното пространство един вид, е режисирано от режисьора Маргарита Младенова. Работното заглавие е Корени. Това всъщност няма да бъде просто юбилейна ретроспекция или музей на спомените, а опит да бъде уловено онова, което не може да бъде архивирано, казва режисьора, и това е духа на театъра. Много, много любопитно. Театър София – едно любимо място за култура. Имаме нужда от това, повярвайте ми. Така че поканата генерално е отправена към всички нас. Продължаваме сега с още музика. Винаги най-добрата по Радио FM+.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM+.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: NVOLC, Radio FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа с мен Калина Стефанова. Радвам се да сме заедно след работно време в последния работен ден за август и първия за тази седмица. Ще слушаме TLC, Waterfalls, после Bruno Mars, I Just Might, задава се и Руши Виденлиев с Без багаж. С или без Роби Уилямс, животът продължава. Всъщност всичко е наред с него, спокойно. Но гледам към една от новините от днешния ден от нашия сайт RadioFM+BG. Take That с нова музика и мащабно европейско турне. Групата обяви новия си албум Dreamers, новата си песен Feel My Love, както и международните дати от турнето си Dreamers Tour за идната година 2027. Само близо два месеца след края на второто им турне The Circus, триото Гари Барлоу, Марк Оуен и Хауърд Доналд потвърди мащабна серия от над 30 концерта в Европа. Също така Take That разкриват, че 10-ти им студиен албум ще излезе по-късно тази година. Феновете ще могат да чуят третия сингъл Feel My Love следващия петък на 4 септември, като песента е записана в сътрудничество с ирландско-американския певец и автор на песни Майкъл Патрик Кери. Повече подробности за това в нашия сайт RadioFM+BG. Продължаваме сега с музиката в нашия ефир TLC Waterfalls.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Руши Виденлиев без багаж по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Утре започва месец септември, а точно за септември ви разказвах 25-я ден на септември. Среща на живо с Белослава и Руши, които ще пеят под откритото небе в Пловдив, всъщност ще бъдат в лятно кино Орфей. 25 септември Белослава и Руши лайв. Началото е 19 часа и 30 минути, разбира се, вратите се отварят час по-рано в лятното кино. Избират си един от първите есенни дни, за да ни срещнат със своята музика, както любимите, добре познати хитове, така и представянето на най-новите им албуми. Съответно, моята музика на Белослава и три дни чудеса на Руши. Продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика в Drive Time. Imagine Dragons, Eyes Closed.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-бг.com.
3: Красотата не може да чака.

0: Somber, 12 to 12 и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time, но ето, че половината и на този час се изниза зад гърба ни, почти време да чуем последните за днес трафик новини. Следва актуална трафик информация, тя от нашия новинар, с което приключва работния му ден. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно, а след това продължаваме напред с още от винаги най-добрата музика. Ще слушаме Бионсе.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км. Ограничена скорост по Хемус до 100 км в час от 22 до 29 км в посока Варна. Движението по Струма от 12-я до 10-я км в посока София и от 16 до 18 е с повишено внимание заради дейности по почистване край магистралното платно.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Джордж Майкъл, Мери Джей Блайт и Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Продължаваме с Stinky Desert Rose. След това ще слушаме и Сантана с Роб Томас. Е, през уикенда бях в една прекрасна европейска столица Прага. При това попаднах в един, да, попаднах, защото не беше планирано, в един много стар джаз клуб, Редута се казва, от 1950 и някоя година, в който можеш да видиш снимките и личните автографии на велики музиканти, които са свирили там и са седяли, разбира се, са някъде са седнали по някое време. Затова в клуба са сложили надписи с имената, кой къде е седял. И познайте аз на кое място се оказа. На място на Сантана. Нямам снимка. Хич не съм от тези, дето си правят снимки, но за сметка на това запазвам много живо спомените и емоциите. Прекрасно място. Джаз клуб Редута. Запомнете го, ако ходите в Прага. Това наистина е място, което си струва да посетите. Но преди Сантана и Роб Томас слушаме Sting. Той пък ми отмъкна вниманието малко по-рано днес с свой разказ за това как се е срещнал с йогата за първи път преди 20 години. Казва, просто в студиото ми влезе едно момче и каза, искате ли да практикувате йога? И аз казах, ма какво е това? Обаче го поканих все пак. И той ми показа разни неща, които аз си мислех, че със своето тяло ще мога да направя. Не ми се получаваше, въпреки че бях атлет години наред, разказва Sting. И казва, това, което изключително много ме вдъхнови, е неговото спокойствие, как диша спокойно и равномерно, правейки с тялото си чудеса. И вече 20 години Sting е практикуващ йога. Йога е много повече от упражнения, за което той, разбира се, разказва, но аз сега нямам време да ви разказвам за това. Ще го слушаме с така, по начина, по който се срещаме с Sting в нашия ефир, с неговата музика Desert Rose.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Винаги.

0: Анастейша, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика, и само няколко минутки остават до 8 часа, с което идва края на срещата ни за днес и за този месец също. Аз, Калина Стефанова, благодаря, че бяхме заедно през изтеклите 2 часа и много ще се радвам утре отново да се срещам в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден, в първия ден на месец септември. Започва моя месец, защото през този месец ще имам рожден ден, но време има, не бързам натам още. Аз не съм от тези, дето бързат да порасват. Така или иначе, предстои понеделник вечер. Желая вашата да бъде прекрасна, спокойна, починете си, дайте си от това, което не ви е достигнало днес, не знам, любов, общуване, хубави хора, може би добра книга, може би филм, който харесвате, или просто още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, а може би сте гладни, хапнете, но не прияждайте. И да, качествен сън ви пожелавам, ако ще спите тази нощ, дано. Ако това ви е програмата, наистина да ви се получи, и утре успешен вторник, успешен първи работен ден от месец септември. Аз ще ви очаквам отново да сме заедно в Drive Time в 18 часа. Чао, със здраве!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя. Това е

Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

0: Радио Ток. Твоето радио. Радио FM Plus.
1: What we're living in.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: But you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: сърцето ме.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.